Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonames

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske, srećan praznik. Danas je 12. avgust po novom, a 30. jul po starom kalendaru proslavljamo prepodobnu Mati Angelinu Srpsku. Jedini hram posvećen ovoj svetiteljki u našoj eparhiji nalazi se u Tularima i tamo svetu liturgiju sa početkom od 9 sati služi njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihije. Tulari pripadaju Tamnavskom namestništvu. Prepodobna Mati Angelina Srpska je kćerka pravoslavnog albanskog kneza Arijanita iz Elbasanskog kraja, svastika čuvenog kneza Đurđa Skenderbega i žena srpskog despota Stefana Brankovića, Đurđevog sina. Sa svojim mužem delila je svu gorčinu njegovog života kako u Srbiji, tako i u izgnanstvu u Albaniji i Italiji. Svoje sinove Maksima i Jovana vaspitala je u hrišćanskom duhu. Kada joj se muž upokojio, zamonašila se i posvetila molitvi i delima milosrđa, te opravljanju i zidanju crkava i manastira. Narod je naziva i majka Angelina. Njene čudotvorne mošti počivaju sa moštima pravednog joj muža Stefana i posvećenih sinova Maksima i Jovana u manastiru Krušedolu. Sveta Mati Angelina predala je svoju dušu gospodu početkom 16. veka. A pored prepodobne Mati Angeline Srpske, slavimo i svete apostole Silu, Siluana, Kriskenta, Epeneta i Andronika. Sećamo se i svetog mučenika Valentina, kao i svetog mučenika Polihronija, episkopa Vavilonskog. Slavimo i svetog Jovana Vojnika. Podsećamo vas, ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi od 7 sati u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Sinoć su i završene 39. tešnjanske večeri, jedan od posljednjih događaja upravo je upriličen u hramu pokrova Presvete Bogorodice, tačnije u porti hrama, gde je dramski umetnik Petar Božović kazivao najlepše stihove i tekstove posvećene Svetom Savi. I danas ćemo u programu našeg radija između ostalog imati prilike da čujemo kako je praznik Svetog Pantelemona proslavljen u našoj eparhiji, odnosno kako je obeležena 10. nedelja po duhovima. Danas sa vama su protonamesnik Slobodan Aleksić i Marina Marić. A kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas toplo, sparno, mahom sunčano vreme sa promenljivom oblačnošću i temperaturom vazduha do 32 stepena. U ovom trenutku je 23. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo prepodobnu Matiju Angelinu Srpsku. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služi danas na praznik prepodobne Matije Angeline, svetu liturgiju u hramu posvećenom ovoj svetiteljki u Tularima sa početkom u 9 sati. U Gospodu je utorak 11. avgusta usnuo protojeri Stavrofor Mitar Milovanović, umirovljeni svešteni Kupski, koji je aktivno 43 godine duhovno vodio narod Tamnave. U prvim decenijama bespoštedno i hrabro ispovedajući Hrista u vreme komunizma, dok je drugi deo svoje službe posvetio podizanju velelepnog hrama Vaskrsenja Hristovog na Ubu. Bio je dugogodišnji arhijerejski namesnik tamnavski, ali i nosilac najviših crkvenih odlikovanja, ordena Svetog Save i ordena Svetog Nikolaja. Za Pokojna liturgija služi se u četvrtak 13. avgusta od 8 sati, a opelo istog dana od 12 sati 30 minuta u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje sinoćni čin skrnavljanja i otvorene nacionalističke provokacije u Lipljanu, gde su dva lica albanske nacionalnosti na ogradu crkvene porte u kojoj se nalaze srednjovekovni hram Vedenja Presvete Bogorodice iz 14. veka i hram svetih mučenika Flora i Lavra, postavile zastave Oslobodilačke vojske Kosova i Republike Albanije. Prema informacijama kojima eparhija raspolaže, 10. avgusta pripadnici takozvane kosovske policije su patrolirajući ovim delom Lipljana u centru grada zatekli dvojicu počinilaca prilikom postavljanja zastava, priveli ih i potom uklonili zastave sa crkvene ograde. Ovaj događaj ne sme biti sveden na običan prekršaj javnog reda, neprimereno ponašanje ili beznačajan čin vandalizma. Eparhija raspolaže snimkom sa nadzornih kamera i čim joj kosovska policija zvanično dostavi podatke o identitetu privedenih lica, protiv obojice će podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosija razgovarao je 10. avgusta u manastiru Gračanica sa američkim senatorom gospođom Joni Ernst, otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih američkih država u Prištini gospođom Anu Pratapati i njihovim saradnicima. Nakon obilaska manastira Gračanice i upoznavanja sa njegovim duhovnim, istorijskim i kulturnim značajem, razgovarali su o aktuelnom položaju Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i o izazovima sa kojima se crkva i verni narod suočavaju u svakodnevnom životu. Mitropolit Teodosije je ukazao na ozbiljnu zabrinutost eparhije zbog vidljivog pogoršanja bezbednosne i institucionalne situacije i sve izraženije osećaja nesigurnosti među srpskim stanovništvom koje se doživljava kao progon i otvorena diskriminacija od strane takozvane kosovske vlasti. Jedan od najvećih glumaca današnjice, Hadži Petar Božović, i ove godine je u okviru 39. tešnjarskih večeri najveće gradske manifestacije u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice 11. avgusta brojnim valjevcima i gostima proizneo neke od najlepših poetskih i proznih tekstova. Ovoga puta sve što je prineo je u slavu Svetog Save uz pratnju hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović Baba Milkić, a u prisustvu njegovog preosveštenstva, episkopa valjevskog gospodina Isihija, koji je istakao da je ovaj program još jedan povod za obeležavanje velikog jubileja. 850 godina od rođenja najlepšeg izdanka srpskog roda, ali i uvod u proslavu 20-godišnjice od ponovnog vaspostavljanja eparhije Valjevske. Evanđelsku priču o isceljenju padavičara u 10. nedelju po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice tumačio je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić, koji je načestvovao svetom liturgijom. Sasluživalo mu je više sveštenoslužitelja u molitvenom prisustvu vernika, kojima je prota posebno govorio o prestojećem velikogospodinskom postu i svetom Pantelejmonu, koji se također slavi 9. avgusta. Treba veru svoju da jačamo i da ljubimo jedni druge, da volimo svetitelje, da im se molimo da budu naši zastupnici pred Bogom, rekao je prota, zaključivši da postom telo svoje stišamo kako bismo stekli duhovne plodove. Ove nedelje, zaključno sa subotom 15. avgustom, svako jutro se od 7 sati i služi sveta liturgija upravo u hramu pokrova Presvete Bogorodice, ali i u manastiru Lelić. Vreme danas, parno toplo sa temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Gubljenje pojma o istini. Adamov pad je doveo i do toga da je čovjek izgubio pojam o istini i o istinskom životu. Ono što je smrtno i prolazno nazvao je životom i besmrtnim. Čovjek je ušao u krug lažnog života zamijenivši život smrću. Evanđelje Hristovoga upozorava da je koren istinskog života Gospod Isus Hristos, novi Adam, otac budućeg veka i načelnik budućeg života. A događaj iz koga izvire taj život jeste Hristovo vaskrsenje kojim je smrt pobeđena. Često se pogrešno smatra da je Adamov pad prouzrokovao smrt, odnosno da su i čovjek i priroda kažnjeni smrću. Na taj način praroditeljski greh tumači zapadni teolog Avgustin. Međutim, prihvatanje ovog stava vodi zaključku da je svet pre prestupa bio besmrtan. Kod pravoslavnih otaca tumačenje greha prvih ljudi je drugačije, pošto je drugačiji pristup problemu smrti i spasenja. Oni naglašavaju da je zbog praroditeljskog greha priroda ostala, a da nije postala smrtna. Sveti Maksim kaže da smrt nije nešto što je došlo s polja, nego da je ona postojala u samoj prirodi i pre sagrešenja Adama i Eve, te da se sa padom samo projavila. Sa Adamovim prestupom je u ljudsku prirodu ušao greh, a ne smrt, jer je priroda smrtna samim tim što je stvorena. Posljedica greha prvih ljudi je nemogućnost da se smrt kao biološki fakt prevaziđe. Priroda je pak izgubila šansu da bude besmrtna po blagodati i umjesto naklonosti ka biću i večnom postojanju, projavila je naklonost ka smrti i nebiću.

Greh kao lični čin. Treba naglasiti da Adamovi potomci nasleđuju onu istu smrtnu prirodu Adama i Eve, a ne njegovu krivicu, kako je vjerovao zapadni teolog Augustin. Po učenju svetog Maksima, greh je lični akt, a nasledna krivica je nemoguća. I u Bibliji,

knjizi ponovljenih zakona je zapisano: neka ne ginu očevi za sinove, ni sinovi za očeve, svaki za svoj grijeh neka gine. To, drugim rečima, znači da je po biblijskom i svetotačkom učenju grijeh uvek vezan za ličnost, a ne za prirodu. Sveti Fotije ide tako daleko da kaže da je verovanje u grijeh prirode jeres. Prvi Adam je sagrešio, a drugi je došao da oprosti grehe. Prvi je smrtan, a drugi besmrtan. Prvi je čovjek od zemlje, a drugi čovjek je Gospod sa neba. Između Adama i njegovih potomaka postoji jedinstvo u smrti, kao što postoji zajednica u životu između vaskrslog Hrista i onih koji su kršteni. Krštenje kao događaj ponovnog jedinstva čovjeka sa Hristom nije ograničeno samo na opraštanje grehova, ako bi njegov smisao bio samo u tome zato što krštavamo novorođenčad koja još nisu okusila greh, pita Teodorit Kirski. Crkva krštava decu ne zbog opraštanja njihovih nepočinjenih grehova, nego da bi im dala novi i besmrtni život koji im nisu mogli preneti njihovi smrtni roditelji, zaključuje otac Jovan Majendorf.

Pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Srpska pravoslavna crkva proslavlja prepodobnu majku Angelinu, despoticu srpsku, jednu od najznačajnijih svetiteljki srpskog naroda i zaštitnicu porodice, majčinstva i vernosti. Centralno i najsvečanije praznovanje biće u manastiru Krušedul na Fruškoj gori, gde se čuvaju mošti svete Angeline i gde njen spomen svake godine okuplja veliki broj vernika. Sveta majka Angelina bila je supruga srpskog despota Stefana Brankovića, majka despota Đorđa i Jovana i kćeri Mare. A nakon smrti supruga primila je monaški čin i svoj život u potpunosti posvetila molitvi, milosrđu i obnovi svetinja. Zajedno sa sinom, svetim Maksimom, podigla je manastir Krušedul. Na dan njenog praznika svete liturgije biće služene u brojnim manastirima i hramovima Srpske pravoslavne crkve širom Srbije i regiona. U Beogradu će sveta liturgija biti služena i u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi sa početkom u 9 časova. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve.

crkve. Eparhija Raško-Prizrenska izdala je saopštenje povodom čina skrnavljenja i nacionalističke provokacije u Lipljanu, gde su dva lica albanske nacionalnosti na ogradu crkvene porte, u kojoj se nalaze srednjovekovni hram Vavedenje Presvete Bogorodice iz 14. veka i hram svetih mučenika Flora i Lavra, postavila zastave OVK i Republike Albanije. U saopštenju se, između ostalog, navodi: postavljanje zastave OVK na ogradu Srpskog pravoslavnog hrama nije neutralno isticanje političkog simbola. U živom iskustvu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a posebno preostalih Srba u Lipljanu, obeležja OVK neraskidivo su povezana sa oružanim nasiljem, otmicama, ubistvima, progonom, uništavanjem domova i skrnavljenjem pravoslavnih svetinja za koja odgovorni nikada nisu privedeni licu pravde. Postavljanje takve zastave na ogradu crkve iz 14. veka predstavlja namerni čin zastrašivanja i simboličkog pokazivanja vlasti nad imovinom Srpske pravoslavne crkve. Istovremeno, postavljanje zastave Republike Albanije i zastave OVK na srpsku svetinju ne može se tumačiti kao slučajnost ili nepromišljenost. Reč je o pokušaju da se drevni srpski pravoslavni prostor obeleži znamenjima albanskog nacionalizma i oružane formacije, po čijim su simbolima Srbi sa ovog područja stradali i bili proterivani. 150 srpskih crkava uništeno ili brutalno oskrnavljeno od 1999. godine. Svoje domove, svetinje i grobove branit ćemo mirnim i istrajnim prisustvom, zakonitim sredstvima, svedočenjem istine i nepokolebljivom verom u Hrista. Nećemo na mržnju odgovarati mržnjom, ali nećemo ni ćutati pred nepravdom. Hrišćansko trpljenje nije prihvatanje poniženja, a mirotvorstvo ne znači da ugroženi moraju da se odreknu istine i prava na opstanak. Saopštenje eparhije Raško-Prizrenske u celosti možete pročitati na zvaničnom sajtu Hram televizije. Na praznik svetog velikomučenika i iscelitelja Pantelejmona u manastiru koji je posvećen ovom ugodniku Božijem u selu Lepčince, povodom manastirske slave služeno je praznično bdenije i sveta liturgija, kojom je načastvovao mitropolit Vranski Pahomije u sasluženje sveštenstva eparhije Vranske. Tradicionalno praznik svetog Pantelejmona okupio je veliki broj vernika u svetinji. Nakon zamvone molitve izvršen je ophod oko hrama, a potom su osvećeni slavski darovi. Svetom liturgijom u Tesliću obeležen je početak izgradnje Svetosavskog parohijskog doma, posvećenog svetom kralju Dragutinu. Svetim evharistijskim sabranjem načastvovao je mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije u sasluženje episkopa Osečko-Poljskog i Baranskog Heruvima, arhijepiskopa Gornjo-Karlovačkog Gerasima i sveštenstva. Po završetku svete liturgije, arhijereji su na mestu izgradnje budućeg Svetosavskog parohijskog doma izvršili čin osvećenja temelja. Ovom prilikom odlikovani su zaslužni ktitori, priložnici i dobrotvori koji su svojom ljubavlju, trudom i materijalnom podrškom pomogli početak i realizaciju ovog značajnog projekta. Čast da bude kum temelja Svetosavskog parohijskog doma pripala je gospodinu Miloradu Dodiku, koji je za ovu svečanost delegirao Marka Romića. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije sastao se u manastiru Gračanici sa američkom senatorkom Joni Ernst, otpravnicom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, Anu Pratapati i njihovim saradnicima. Nakon obilaska manastira Gračanice i upoznavanja sa njegovim duhovnim, istorijskim i kulturnim značajem, održan je razgovor o aktuelnom položaju Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i o izazovima sa kojima se crkva i verni narod suočavaju u svakodnevnom životu. Mitropolit Teodosije ukazao je na ozbiljnu zabrinutost eparhije zbog vidljivog pogoršanja bezbedonosne i institucionalne situacije i sve izraženijeg osjećaja nesigurnosti među srpskim stanovništvom, koje se doživljava kao progon i otvorena diskriminacija od strane kosovskih vlasti. Slava skita svete prepodobnom učenice Paraskeve u selu Grabovac molitveno je proslavljena svetom liturgijom kojom je načastvovao mitropolit Kruševački David u sasluženje sveštenstva i monaštva. Pre svete liturgije mitropolit David izvršio je čin malog osvećenja crkve i osvećenja ikona. Nakon zamvone molitve usledila je litija i osveštani su slavski darovi, a arhipastirskom besedom mitropolit se obratio sabranima, a potom zaslužnim vernicima dodelio visoka eparhijska odlikovanja, orden svetog kneza Lazara i arhijerejske gramate. Monahinje Evpraksija i Marija priredili

Sredile su trpezu ljubavi za sve sabrane. U navečer je praznika svetog velikomučenika Pantelejmona otpočelo je praznovanje gradske slave Donjeg Milanovca. Večernjom službom sa petohlebnicom i litijom načelstvovao je mitropolit Timočki Ilarion u sasluženje sveštenstva iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. Veliki broj vernika sabrao se na svetoj liturgiji kojom je načelstvovao mitropolit Ilarion na dan praznika. U Salniku pokraj grada Svetog Ivana Zeline svečano je proslavljena hramovna slava Svete Paraskeve Rimljanke. Svetom liturgijom načelstvovao je episkop Buenosajreski i južnocentralnoamerički Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. Nakon svete liturgije obavljena je trokratna litija oko hrama, a potom su osveštani slavski darovi. U arhipastirskoj besedi episkop Kirilo ukazao je na značaj vere, molitve i posta, kao i na pravilan hrišćanski odnos prema bolesti i lečenju. Tokom bogosluženja paroh Salnički Mihajlo Žikić odlikovan je činom protojereja. Episkop Kirilo zaslužne trudbenike i dobrotvore darivao je zahvalnicama. Istorija pravoslavne zajednice na prostoru Salnika i okoline vezuje se za doba Katarine Kantakuzine Branković. Pravoslavni hramovi u Salniku i Lipnici ostali su do danas svedočanstvo viševekovnog prisustva pravoslavnih hrišćana na ovom prostoru. Sadašnji hram Svete prepodobno mučenice Paraskeve osveštao je 1933. godine sveti ispovednik Dositej Zagrebački. Bratstvo ruskog manastira Svetog Pantelejmona na Svetoj gori proslavilo je praznik nebeskog pokrovitelja i zaštitnika te obitelji. Svetogorskim denijem i svetom liturgijom načelstvovao je episkop londonski i britansko-irski Nektarije. U sasluženje arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandara, arhimandrita Evlogija, igumana manastira Pantelejmona, monaštva iz više atonskih manastira i kelija, uz molitveno učešće brojnih poklonika. Nakon svete liturgije, episkop Dositej predvodio je prazničnu litiju oko sabornog hrama. Institut za transfuziju krvi Srbije i hram Svetog preobraženja gospodnjeg na Vidikovcu pozivaju sve kojima to zdravlje dozvoljava da se priključe novoj akciji dobrovoljnog davanja krvi koja će biti održana u subotu 15. avgusta u ovoj Vidikovačkoj crkvi. Autobus instituta biće parkiran u porti hrama na Vidikovcu od 9 do 12 časova. Da li je svako stradanje posljedica naših grehova ili ono može imati i drugačiji dublji duhovni smisao? Šta nam primjer pravednog Jova govori o veri i odnosu čovjeka prema Bogu onda kada se nađe pred najtežim životnim iskušenjima? O ovim i brojnim drugim pitanjima u novom izdanju emisije Berlin Oslov razgovaramo sa arhimandritom Kleopom, profesorom Karlovačke bogoslovije. Emisiju gledajte u sredu od 21 čas na programu, a potom i na zvaničnom YouTube kanalu Hram televizije. Vreme u Beogradu i okolini veoma toplo, maksimalna temperatura do 35 stepeni. Ostanite uz program Hram televizije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve.

0: Temperatura vazduha u našem gradu je 26 stepeni. Očekuje nas i danas toplo i sparno vreme sa temperaturom vazduha do 32 stepena. Podsećamo vas da danas proslavljamo svetu prepodobnu Mati Angelinu Srpsku i jedini hram posvećen ovoj svetiteljki nalazi se u Tularima i tamo svetu liturgiju služi njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski, gospodin Isihije. A u nastavku, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, imaćemo prilike da čujemo kako je proteklo liturgijsko sabranje u hramu Svetog arhidijakona Stefana u Gornjem Lipovu kod Kolašina povodom hramovne slave. Prenos moštiju Svetog arhidijakona Stefana proslavljamo u subotu 15. avgusta, ali je hramovna slava proslavljena u nedelju, kako kaže otac Gojko Perović, koji je i besedio sa ciljem da se što veći broj ljudi sakupi na ovom svetom mestu. Otac Gojko je istakao da se u nedeljni dan na liturgiji okupljamo pre svega da bismo proslavili Hristovo vaskrsenje, a pored toga što je tumačio evanđelsku priču, on je govorio i o svetom velikomučeniku Pantelejmonu. Svetom liturgijom načestvovao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, a kako rekao smo, besedio je otac Gojko Perović, koga slušamo u nastavku.
1: Važe visoko preosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, danas činimo lijepi duhovni sabor, jer je Bog uredio da u nedeljni dan, kada proslavljamo prije svega i na prvom, a i na posljednjem mjestu, kad kažem prvo i posljednje, mislim na početak i kraj, na onu alfu i omegu evanđelsku, što je najvažnije i što je najpreče i što je najkranje, Hristovo vaskrsenje proslavljamo. Zato se nedeljom u crkvu sabiramo. Zato smo crkve i sagradili, da bi se u crkvi služila sveta liturgija, a svaka sveta liturgija

milosti. Ova sveta i prepodobna Angelina beše kći blagočestivog i pravoslavnog kneza albanskog Arijanita iz Elbasanskog kraja, svastika slavnog Đurđa Skenderbega. Živitelji te oblasti zvane još i Skenderija behu hrišćani većinom pravoslavni, jer tada još ne behu potčinjeni agarijanskom ropstvu i otačbina se njihova slavljaše pobedom vere i oružja. U dvoru kneza Arijanita rasla je mlada kći njegova Angelina u strahu Božijem i pobožnosti, upućujući volju svoju i sve svoje duhovne darove na tvorenje volje Božije. Ime njene majke nije poznato, no i ona je sigurno bila veoma pobožna i čestita kada je tako hrišćanski divno vaspitala kći svoju u evanđeljskom učenju i vladanju. Još od detinjstva se na Svetoj Angelini video prst promisla Božijeg koju je pripremio za podvige koji su joj predstojali u njenom budućem životu. U to vreme u albanske krajeve dođe kao izgnanik despot srpski Stefan Slepi, drugi sin despota Đurđa Brankovića. Njega i njegovog starijeg brata Grgura Turci su 1441. zatvorili i oslepili, pa ih posle 1444. godine Slepe vratili u očev dom. Po smrti njihova oca, despota Đurđa, vladaše neko vreme Srbijom njihov najmlađi zdravi brat Lazar, a onda despotom postade ovaj blaženi stradalnik Stefan, dok se njegov stariji brat, Slepi Grgur, zamonašio u Hilandaru, gde je kao monah Jerman i umro 16. oktobra 1459. godine. Na dva meseca pred pad srpske prestonice Smedereva, zbog opšte razjedinjenosti i razbijenosti srpskog naroda, neki đavolom upravljeni ljudi slagaše kako je tobože despot Stefan neko zlo učinio, te ga isteraše daleko iz odačastva svojega, da tako u tuđini mnoge bede i nevolje podnese. Pravedni Stefan se tada preko Budima povuče kod svoje sestre Katarine, celjske grofice, i od nje otide u Dubrovnik, pa odatle u Albaniju, da tamo potraži sebi bezopasno pristanište. Došavši u Albaniju, na njemu se zbi reč gospodnja, gospod štiti do šljaka, jer njega knez Arijanit usrdno primi kao brata i prijatelja, pa pošto se boravak despotov kod njega produži, tako i da i on postade kao domaći. Česna kći kneževa Angelina u srcu svome zavole slepoga Stefana kao nekada kosara pravednog kralja Vladimira i zamoli od roditelja blagoslov za brak sa Stefanom. Roditelji dadoše svoj pristanak i blagoslov, te se Angelina venča sa Stefanom u Skadru 1461. godine, pošto u duši svoje željaše da u svemu deli sudbinu sa izgnanim pravednikom, slepim despotom Stefanom. Iz ovoga Bogom i roditeljima blagoslovenog braka njihovog rodiše im se sinovi Georgije, Đorđe i Jovan i kći Mara. Dok su deca rasla u dobrim navikama i vaspitanju, naiđe na njih nova zloba i nova nesreća. Bezbožni Agarjani napadoše i na tu hrišćansku zemlju i pred sobom sve ubijahu i uništavahu. Zbog toga se Stefan i Angelina sklone sa decom svojom u Italiju, oblast Furlaniju na severu, područje Tršćanskog zaliva. Tu se blaženi i pravedni despot Stefan upokoji u gospodu 9. oktobra 1476. godine i bi proslavljen od Boga javljanjima svetlosti na grobu i netruležnošću tela svojega. Pravedna i verna supruga njegova, blažena Angelina, ostavši udova, nuždavaše se u osnovnim potrebama za život, jer nju i njenu sirotu decu pritiskivaše i sirotinja i tuđina. Da bi olakšala deci svojoj, ona se obrati s molbom ugarskom kralju Matiji i on se smilova i dade njoj i sinovima njenim na uživanje sremski grad Kupinovo na Savi. Uzevši sa sobom netruležne mošti svoga supruga Stefana, sveta Angelina sa decom svojom dođe preko Beča i Budima u Kupinovo i tamo u crkvi svetog apostola i evanđeliste Luke česno položi Stefanove mošti. Mađarski kralj Matija podario je bio starijem sinu Angelininom Đorđu titulu despota i neke sremske oblasti, no on se ubrzo toga odreče u korist svoga mlađeg brata Jovana i sam se zamonaši u manastiru Kupinovu, dobivši na monašanju ime Maksim. No uskoro zatim umre mladi despot Jovan, te sveta Angelina i Maksim zajedno sa Stefanovim i Jovanovim moštima preseliše se kod vlaškog vojvode Jovana Radula, gde sveti Maksim bi hirotonisan za mitropolita, Vlaho za Planinskog. Tu Maksim izmiri vojvodu Radula sa moldavskim vojvodom Bogdanom i zajedno sa majkom u svetom Angelinom učiniše oni u tim krajevima mnoga dobra dela.
Nekoliko godina kasnije Sveta Angelina se sa sinom Maksimom vrati u Srem. Sveti Maksim postade mitropolit Beogradski i Sremski i zajedno sa majkom svojom Angelinom podiže na ograncima Fruške gore u Sremu Sveti manastir Krušeljoli posveti ga blagoveštenju Presvete Bogorodice. Tu Sveti Maksim prenese iz Beograda svoju episkopsku stolicu, na taj način obnovi Sremsku arhijepiskopiju. Uskoro i on počinu u Gospodu 1516. godine 18. januara, kada se i slavi njegov spomen i bi pogreben u svojoj zadužbini Krušedolu. Prepodobna mati Angelina primi ovde u Sremu Sveti anđelski monaški čin u ženskom manastiru kod Krušedola, zadržavši na monašanju isto ime Angelina, što znači anđelska. Od početka svoga zemnog života ona se usrdno podvizavaše na spasenje svoje duše, no sada priloži trud trudu i podvig podvigu. Sva se predade molitvi, delima milosrđa i opravljanju svetih hramova i manastira Božjih u Sremu. Zbog svih tih mnogobrojnih dela, ona je kao savršena hrišćanka, supruga, majka i monahinja, od naroda sa pravom dobila naziv Majka Angelina. Poživevši tako svetoj Bogu ugodno, ona najzad počinu od trudova svojih i mirno usnu u Gospodu 30. jula 1520. godine. Sahranjena bi u ženskom manastiru kraj Krušedola, a kada posle nekoliko godina njeno sveto telo bi objavljeno, njene svete mošti behu prenete u crkvu manastira Krušedola i položene u isti ćivot sa moštima svetog joj sina Jovana Despota. Ove svete i čudotvorne mošti sremskih svetitelja Brankovića Turci su zajedno sa manastirom Krušedolom palili 1716. godine, a sačuvala se od tada samo leva ruka svete majke Angeline. Službu ovoj svetoj majci srpskoj napisao je uskoro pojavljanju njenih čudotvornih moštiju jedan od žitelja manastira Krušedola. U ovom svetom manastiru na dan njenog spomena 30. jula biva veliki praznik i narodni sabor. Molitvama svete majke Angeline neka Gospod sve milostivi i nas pomiluje i udostoji dela svetih njegovih. Amin. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, posvećeno prazniku koji danas proslavljamo, a u pitanju je praznik Svete majke Angeline. O njoj smo čitali sa sajta spc.rs. Ostanite uz nas.

0: slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske. Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Slavimo prepodobnu Mati Angelinu Srpsku. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je danas na praznik prepodobne Mati Angeline Srpske svetu liturgiju u hramu posvećenom ovoj svetiteljki u Tularima. Evanđelsku priču o 10 mudrih i ludih devojaka tumačio je jerej Ivan Jovanović, paroh u Vukoni. Istakao je da broj 10 predstavlja ceo svet kao i nas u tom svetu, te da mnogi od nas provode život kao lude devojke, lutajući koje kuda i trošeći dane uzalud. Za razliku od njih, prepodobna Mati Angelina nije bila takva, već se pribrojala mudrim devojkama, čineći sve što je mogla da svoj život upodobi Bogu. Svi se možemo pronaći među ludim ili mudrim devojkama, upozorio je besednik, dodavši da je Sveta Angelina bila dobra supruga, majka i monahinja. Po završetku svete liturgije osveštani su slavski kolač i žito, a preosvećeni vladika je čestitao svim parohijanima slavu. U Gospodu je utorak 11. avgusta usnuo protojerej Stavrofor Mitar Milovanović, umirovljeni sveštenik Kupski, koji je aktivno 43 godine duhovno vodio narod Tamnave. U prvim decenijama bespoštedno i hrabro ispovedajući Hrista u vreme komunizma, dok je drugi deo svoje službe posvetio podizanju velelepnog hrama Vaznesenja na Ubu. Bio je dugogodišnji arhijerejski namjesnik Tamnavski, ali i nosilac najviših crkvenih odlikovanja, ordena Svetog Save i ordena Svetog Nikolaja. Za upokojena liturgija služi se u četvrtak 13. avgusta od 8 sati, a opelo istog dana od 12 sati 30 minuta u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje sinoćni čin skrnavljenja i otvorene nacionalističke provokacije u Lipljanu, gde su dva lica albanske nacionalnosti na ogradu crkvene porte u kojoj se nalaze srednjovekovni hram vedenja Presvete Bogorodice iz 14. veka i hram svetih mučenika Flora i Lavra postavili zastave Oslobodilačke vojske Kosova i Republike Albanije. Prema informacijama kojima eparhija raspolaže, 10. avgusta pripadnici kosovske policije su patrolirali ovim delom Lipljana u centru grada, zatekli dvojicu počinilaca prilikom postavljanja zastava, priveli ih i potom uklonili zastave sa crkvene ograde. Ovaj događaj ne sme biti sveden na običan prekršaj javnog reda, neprimjereno ponašanje ili beznačajan čin vandalizma. Eparhija raspolaže snimkom sa nadzornih kamera i čime kosovska policija zvanično dostavi podatke o identitetu privedenih lica, protiv obojice će podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije razgovarao je 10. avgusta u manastiru Gračanica sa američkim senatorom gospođom Joni Ernst, otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini gospođom Anu Pratapati i njihovim saradnicima. Nakon obilaska manastira Gračanici i upoznavanja sa njegovom duhovnom, istorijskom i kulturnim značajem, razgovarali su o aktuelnom položaju Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i o izazovima sa kojima se crkva i verni narod suočavaju u svakodnevnom životu. Mitropolit Teodosije je ukazao na ozbiljnu zabrinutost eparhije zbog vidljivog pogoršanja bezbednosne i institucionalne situacije i sve izraženijeg osjećaja nesigurnosti među srpskim stanovništvom koje se doživljava kao progon i otvorena diskriminacija od strane takozvanih kosovskih vlasti. Jedan od vodećih glumaca današnjice, Hadži Petar Božović, i ove godine je u okviru 39. tešnjanskih večeri najveće gradske manifestacije u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice 11. avgusta brojnim valjevcima i gostima proizneo neke od najlepših poetskih i proznih tekstova. Ovoga puta sve što je prineo, prineo je u slavu Svetog Save uz pratnju hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović Baba Milkića u prisustvu njegovog preosveštenstva episkopa valjevskog gospodina Isihija, koji je istakao da ovaj program još jedan povod za obeležavanje velikog jubileja, 850 godina od rođenja najlepšeg izdanka srpskog roda, ali i uvod u proslavu 20-godišnjice od ponovnog vaspostavljanja eparhije Valjevske. U porti hrama pokrova Presvete Bogorodice 10. avgusta brojni zainteresovani su mogli da pogledaju dokumentarni film Sveti Jakov Tumanski Boška Milosavljevića, autora više dokumentarnih filmova i profesora srpskog jezika i književnosti. Valjevcima poznatog i od prošle godine, kada je takođe u okviru Tešnjanskih večeri prikazano njegovo ostvarenje u velikom dobrotvoru Simi i Gumanovu. Dobrodošlicu gostu poželeo je protonamestnik Veličko Ilić, starešina hrama pokrova Presvete Bogorodice, a režiser filma je u kratkom obraćanju pred projekciju istakao da je malo relevantnih i pouzdanih podataka o životu Svetog Jakova dostupno, za razliku od predanskih i legendarnih motiva. Posebnu draž filmu daje mati Glikerija i gumanija manastira Ćelije, koja se kao devojčica susrela sa Svetim Jakovom. Ove nedelje zaključno sa subotom 15. avgustom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas parno, toplo, sa temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Šta su žitija svetih?
1: Po rečima bogomudrog oca Justina, pisca i prevodioca žitija svetih na srpski, žitija svetih nisu drugo do život Gospoda Hrista, ponovljen u svakom svetitelju, u većoj ili manjoj meri, u ovom ili onom obliku. To je život Gospoda Hrista produžen kroz svetitelje. Žitija su produžetak Svetog pisma i dela apostolskih. U njima je isto evanđelje, isti život, ista istina, ista ljubav, ista vera, ista sila sa visine, isti Bog i Gospod. U njima su na konkretnim primjerima pokazani sigurni putevi ka spasenju preobraženja. Zato, pored Svetog pisma i pravoslavnog molitvenika, pravoslavni hrišćani treba da osobito proučavaju žitija svetih i da se trude da se na njih ugledaju. Pored 12 tomova žitija svetih, oca Justina Popovića postoji na srpskom i sažeta žitija svetih vladike Nikolaja pod nazivom Ohridski prolog.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo Svetu majku Angelinu, despoticu srpsku. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 12. avgust u prošlosti. Na današnji dan 1790. godine rodio se Gligorije Gliša Vozarević, prvi srpski izdavač, a 1897. rodio se Aleksa Dundić, dobrovoljac u Prvom svetskom ratu i heroj Rusko-građanskog rata. 1914. počela je Cerska bitka u Prvom svetskom ratu. Na današnji dan 1914. godine prelaskom austro-ugarskih trupa preko Drine, kod Loznice i Save kod Šapca, započela je Cerska bitka u Prvom svetskom ratu u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austro-ugarsku vojsku i odnela prvu savezničku pobedu u ratu. Udarni deo bitke odigrao se u noći 15. 16. avgusta kod Tekeriša severoistočnog od Loznice. Kada je okončena 24. avgusta od oko 200.000 austro-ugarskih vojnika koliko je provalilo u Srbiju, u njoj nije ostao ni jedan izuzev 4.500 zarobljenika. Tokom krvavih borbi gubici austro-ugarskih trupa dostigli su 27.000, a iz stroja je izbačeno oko 16.500 vojnika, od kojih je 2107 poginulo. Austro-ugarski vojnik, novinar Egon Erwin Kiš je tim dramatičnim trenucima krajem avgusta 1914. Zapisao u dnevniku. Armija je potučena i nalazi se u bezobzirnom, divljem i paničnom begu. Jedna potučena vojska, ne jedna razbijena rulja, jurila je u bezumnom strahu prema granici. A 1955. upokojio se nemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, jedan od najznačajnijih nemačkih proznih stvaralaca u 20. veku. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. Posle dolaska nacista na vlast u Nemačkoj 1933. emigrirao je u Švajcarsku, a 1939. u Sjedinjene Američke Države. Oblikovao se pod uticajem Goethea, Schopenhauera, Nietzschea i velikih ruskih pisaca 19. veka. Njegova dela romani Buden Brokovi, Čarobni breg, Kraljevsko visočanstvo, Lota u Vajmaru, Doktor Faustus, Ispovesti varalice Feliksa Krula, Izabranik, Tetralogija Josif i njegova braća, Pripovetke i novele Smrt u Veneciji. Zatim Toni Kreger, Mario i Mađoničar, Zamenjene glave, Zakon, Prevarena, Esej, Duhovno plemstvo, Staro i novo, Kulturno-filozofski, Istorijske studije, Friedrich i Velika koalicija, razmatranja jednog nepolitičara i mnoga druga dela. Na današnji dan 1972. upokojila se Delfa Ivanić, humanista, osnivač kola srpskih sestara, prva žena u Kraljevini Jugoslaviji koja je dobila medalju Florence Nightingale Međunarodnog crvenog krsta. A 2004. u Grčkoj je zvanično pušten u saobraćaj most Rion Antirion, najduži viseći most na čeličnim sajlama u svetu, koji je preko Korinskog kanala povezao poluostrvo Pelopones sa ostatkom grčkog kopna, odnosno srednjom Grčkom. Zvaničan naziv mosta je Herala.

0: Šta su žitija svetih?
1: Po rečima bogomudrog oca Justina, pisca i prevodioca žitija svetih na srpski, žitija svetih nisu drugo do život Gospoda Hrista, ponovljen u svakom svetitelju, u većoj ili manjoj meri, u ovom ili onom obliku. To je život Gospoda Hrista produžen kroz svetitelje. Žitija su produžetak Svetog pisma i dela apostolskih. U njima je isto evanđelje, isti život, ista istina, ista ljubav, ista vera, ista sila sa visine, isti Bog i Gospod. U njima su na konkretnim primjerima pokazani sigurni putevi ka spasenju preobraženja. Zato, pored Svetog pisma i pravoslavnog molitvenika, pravoslavni hrišćani treba da osobito proučavaju žitija svetih i da se trude da se na njih ugledaju. Pored 12 tomova žitija svetih, oca Justina Popovića postoji na srpskom i sažeta žitija svetih, vladike Nikolaja pod nazivom Ohridski prolog.

0: Vesti iz crkve.
1: Slušaoci, srećan praznik. Slavimo prepodobnu Mati Angelinu Srpsku. Jedini hram posvećen Mati Angelini u eparhiji Valjevskoj proslavio danas slavu. U pitanju je crkva u Tularima. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihija. Preosvećenom vladici sasluživali su brojni sveštenoslužitelji eparhije Valjevske, ali i mitropolije Sremske i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protoereji Stavrofori, Velizar Živanović i Veroljub Glišić. U evanđeljskoj propovedi jerej Ivan Jovanović, paroh Vukonski, naglasio je da je Sveta Angelina bila mudra i da je sav svoj život podredila Gospodu, dok je episkop Isihije na kraju liturgije podvukao da Hristova svetlost oplemenjuje svet, naš život i život naših bližnjih. U Gospodu je utorak 11. avgusta usnuo protojerej Stavrofor Mitar Milovanović, umirovljeni sveštenik Kupski, koji je aktivno 43 godine duhovno vodio narod Tamnave. U prvim decenijama bespoštedno i hrabro

ispovedajući Hrista u vreme komunizma, dok je drugi deo svoje službe posvetio podizanju velelepnog hrama Vaznesenja Hristovog na Ubu. Bio je dugogodišnji arhijerejski namesnik Tamnavski, ali i nosilac najviših crkvenih odlikovanja, ordena Svetog Save i ordena Svetog Nikolaja. Za upokojena liturgija služi se u četvrtak 13. avgusta od 8 sati, a opelo istog dana od 12 sati i 30 minuta u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje sinoćni čin skrnavljenja i otvorenja nacionalističke provokacije u Lipljanu, gde su dva lica albanske nacionalnosti na ogradu crkvene porte u kojoj se nalaze srednjovekovni hram Vedenja Presvete Bogorodice iz 14. veka i hram svetih mučenika Flora i Lavra postavila zastave Oslobodilačke vojske Kosova i Republike Albanije. Prema informacijama kojima eparhija raspolaže, 10. avgusta pripadnici takozvane kosovske policije su patrolirajući ovim delom Lipljana u centru grada zatekli dvojicu počinilaca prilikom postavljanja zastava, priveli ih i potom uklonili zastave sa crkvene ograde. Ovaj događaj ne sme biti sveden na običan prekršaj javnog reda, neprimjereno ponašanje ili beznačajan čin vandalizma. Eparhija raspolaže snimkom sa nadzornih kamera i čim joj takozvana kosovska policija zvanično dostavi podatke o identitetu privedenih lica, protiv obojice će podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije razgovarao je 10. avgusta u manastiru Gračanica sa američkim senatorom gospođom Joni Ernst, otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini gospođom Anu Pratapati i njihovim saradnicima. Nakon obilaska manastira Gračanice i upoznavanja sa njegovim duhovnim, istorijskim i kulturnim značajem, razgovarali su o aktualnom položaju Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i o izazovima sa kojima se crkva i verni narod suočavaju u svakodnevnom životu. Mitropolit je ukazao na ozbiljnu zabrinutost eparhije zbog vidljivog pogoršanja bezbednosne i institucionalne situacije i sve izraženijeg osjećaja nesigurnosti među srpskim stanovništvom koje se doživljava kao progon i otvorena diskriminacija od strane takozvanih kosovskih vlasti. Jedan od najvećih glumaca današnjice, Hadži Petar Božović, i ove godine je u okviru 39. tešnjanskih večeri najveće gradske manifestacije u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice 11. avgusta brojnim valjevcima i gostima proizneo neke od najlepših poetskih i proznih tekstova. Ovoga puta sve što je prineo, prineo i u slavu Svetog Save, uz pratnju hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović Baba Milkić, a u prisustvu njegovog preosveštenstva, episkopa valjevskog gospodina Isihija, koji istakao da je ovaj program još jedan povod za obeležavanje velikog jubileja. 850 godina od rođenja najlepšeg izdanka srpskog roda, ali i uvod u proslavu 20-godišnjice od ponovnog vaspostavljanja eparhije Valjevske. U porti hrama pokrova Presvete Bogorodice 10. avgusta brojni zainteresovani su mogli da pogledaju dokumentarni film Sveti Jakov Tumanski Boška Milosavljevića, autora više dokumentarnih filmova i profesora srpskog jezika i književnosti, valjevcima poznatog i od prošle godine, kada je također u okviru tešnjanskih večeri prikazano njegovo ostvarenje o velikom dobrotvoru Simi i Gumanovu. Dobrodošlicu gostu poželeo je protonamestnik Veličko Ilić, starešina hrama pokrova Presvete Bogorodice. A režiser filma je u kratkom obraćanju pred projekciju istakao da je malo relevantnih i pouzdanih podataka o životu Svetog Jakova dostupno, za razliku od predanskih i legendarnih motiva. Posebnu draž filmu daje Mati Glikerija i Gumanija manastira Ćelije, koja se kao devojčica susrela sa Svetim Jakovom. Ove nedelje, zaključno sa subotom 15. avgustom, svako jutro se od 7 sati služi. Subotom 15. avgustom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas parno, toplo, sa temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Bogorodice. Tu sveti Maksim prenese iz Beograda svoju episkopsku stolicu, na taj način obnovi Sremsku arhijepiskopiju. Uskoro i on počinu u Gospodu 1516. godine 18. januara, kada se i slavi njegov spomen i bi pogreben u svojoj zadužbini Krušadolu. Prepodobna mati Angelina primi ovde u Sremu sveti anđelski monaški čin u ženskom manastiru kod Krušadola, zadržavši na monašanju isto ime Angelina, što znači anđelska. Od početka svoga zemnog života ona se usrdno podvizavaše na spasenje svoje duše, no sada priloži trud trudu i podvig podvigu. Sva se predade molitvi, delima milosrđa i opravljanju svetih hramova i manastira Božjih u Sremu. Zbog svih tih mnogobrojnih dela ona je kao savršena hrišćanka, supruga, majka i monahinja od naroda sa pravom dobila naziv Majka Angelina. Poživevši tako svetoj bogougodno, ona najzad počinu od trudova svojih i mirno usnu u Gospodu 30. jula 1520. godine. Sahranjena bi u ženskom manastiru kraj Krušedola, a kada posle nekoliko godina njeno sveto telo bi objavljeno, njene svete mošti behu prenete u crkvu manastira Krušedola i položene u isti ćivot sa moštima svetog joj sina Jovana Despota. Ove svete i čudotvorne mošti sremskih svetitelja Brankovića Turci su zajedno sa manastirom Krušedolom palili 1716. godine, a sačuvala se od tada samo leva ruka svete majke Angeline. Službu ovoj svetoj majici srpskoj napisao je uskoro pojavljanju njenih čudotvornih moštiju jedan od žitelja manastira Krušedola. U ovom svetom manastiru na dan njenog spomena 30. jula biva veliki praznik i narodni sabor. Molitvama svete majke Angeline neka gospodin Gospod sve milostivi i nas pomiluje i udostoji dela svetih njegovih. Amin. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, posvećeno prazniku koji danas proslavljamo, a u pitanju je praznik svete majke Angeline. O njoj smo čitali sa sajta spc.rs. Ostanite uz nas.

0: šta su žitija svetih.
1: Po rečima bogomudrog oca Justina, pisca i prevodioca žitija svetih na srpski, žitija svetih nisu drugo do život Gospoda Hrista, ponovljen u svakom svetitelju, u većoj ili manjoj meri, u ovom ili onom obliku. To je život Gospoda Hrista produžen kroz svetitelje. Žitija su produžetak Svetog pisma i dela apostolskih. U njima je isto evanđelje, isti život, ista istina, ista ljubav, ista vera, ista

Sila sa visine, isti Bog i Gospod. U njima su na konkretnim primjerima pokazani sigurni putevi ka spasenju preobraženja. Zato, pored Svetog pisma i pravoslavnog molitvenika, pravoslavni hrišćani treba da osobito proučavaju žitija svetih i da se trude da se na njih ugledaju. Pored 12 tomova žitija svetih, oca Justina Popovića postoji na srpskom i sažeta žitija svetih, vladike Nikolaja pod nazivom Ohridski prolog.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo Svetu Majku Angelinu, Despoticu Srpsku. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 12. avgust u prošlosti. Na današnji dan 1790. godine rodio se Gligorije Gliša Vozarević, prvi srpski izdavač, a 1897. rodio se Aleksa Dundić, dobrovoljac u Prvom svetskom ratu i heroj Rusko-građanskog rata. 1914. počela je Cerska bitka u Prvom svetskom ratu. Na današnji dan 1914. godine prelaskom austro-ugarskih trupa preko Drine, kod Loznice i Save kod Šapca, započela je Cerska bitka u Prvom svetskom ratu u kojoj je srpska vojska do nogu potukla austro-ugarsku vojsku i odnela prvu savezničku pobedu u ratu. Udarni deo bitke odigrao se u noći 15. 16. avgusta kod Tekeriša severoistočnog od Loznice. Kada je okončena 24. avgusta od oko 200.000 austro-ugarskih vojnika koliko je provalilo u Srbiju, u njoj nije ostao ni jedan izuzev 4.500 zarobljenika. Tokom krvavih borbi gubici austro-ugarskih trupa dostigli su 27.000, a iz stroja je izbačeno oko 16.500 vojnika, od kojih je 2.107 poginulo. Austro-ugarski vojnik, novinar Egon Erwin Kiš, je tim dramatičnim trenucima krajem avgusta 1914. zapisao u dnevniku. Armija je potučena i nalazi se u bezobzirnom divljem i paničnom begu. Jedna potučena vojska, ne jedna razbijena rulja, jurila je u bezumnom strahu prema granici. A 1955. upokojio se nemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, jedan od najznačajnijih nemačkih proznih stvaralaca u 20. veku. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. Posle dolaska nacista na vlast u Nemačkoj 1933. emigrirao je u Švajcarsku, a 1939. u Sjedinjene Američke Države. Oblikovao se pod uticajem Goethea, Schopenhauera, Nietzschea i velikih ruskih pisaca 19. veka. Njegova dela romani Budem Brokovi, Čarobni breg, Kraljevsko visočanstvo, Lota u Vajmaru, Doktor Faustus, Ispovesti varalice Feliksa Krula, Izabranik, Tetralogija Josif i njegova braća, Pripovetke i novele Smrt u Veneciji, zatim Toni Kreger, Mario i Mađoničar, Zamenjene glave, Zakon, Prevarena, Esej, Duhovno plemstvo, Staro i novo, Kulturno-filozofski, Istorijske studije, Friedrich i Veliki koalicija, razmatranja jednog nepolitičara i mnoga druga dela. Na današnji dan 1972. upokojila se Delfa Ivanić, humanista, osnivač kola srpskih sestara, prva žena u Kraljevini Jugoslaviji koja je dobila medalju Florence Nightingale Međunarodnog crvenog krsta. A 2004. u Grčkoj je zvanično pušten u saobraćaj most Rion Antirion, najduži viseći most na čeličnim sajlama u svetu, koji je preko Korinskog kanala povezao poluostrvo Pelopones sa ostatkom grčkog kopna, odnosno srednjom Grčkom. Zvaničan naziv mosta je Heralaos Trikupis, po grčkom političaru iz 19. veka koji je predlagao gradnju mosta preko Korinskog kanala. Rekli smo da danas slavimo prepodobnu Mati Angelinu i u nastavku slušamo pesmu koja je posvećena ovoj svetiteljki, a izvodi je Bilja Krstić.

12. avgusta usnuo protojerej Stavrofor Mitar Milovanović, umirovljeni sveštenik Kupski, koji je aktivno 43 godine duhovno vodio narod Tamnave. U prvim decenijama bespoštedno i hrabro ispovedajući Hrista u vreme komunizma, dok je drugi deo svoje službe posvetio podizanju velelepnog hrama Vaznesenja Hristovog na Ubu. Bio je dugogodišnji arhijerejski namesnik tamnavski, ali i nosilac najviših crkvenih odlikovanja, ordena Svetog Save i ordena Svetog Nikolaja. Za upokojena liturgija služi se u četvrtak 13. avgusta od 8 sati, a opelo istog dana od 12 sati i 30 minuta u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje sinoćni čin skrnavljenja i otvorenja nacionalističke provokacije u Lipljanu, gde su dva lica albanske nacionalnosti na ogradu crkvene porte u kojoj se nalaze srednjovekovni hram Vedenja Presvete Bogorodice iz 14. veka i hram svetih mučenika Flora i Lavra postavila zastave Oslobodilačke vojske Kosova i Republike Albanije. Prema informacijama kojima eparhija raspolaže, 10. avgusta pripadnici takozvane kosovske policije su patrolirajući ovim delom Lipljana u centru grada zatekli dvojicu počinilaca prilikom postavljanja zastava, priveli ih i potom uklonili zastave sa crkvene ograde. Ovaj događaj ne sme biti sveden na običan prekršaj javnog reda, neprimjereno ponašanje ili beznačajan čin vandalizma. Eparhija raspolaže snimkom sa nadzornih kamera i čim joj takozvana kosovska policija zvanično dostavi podatke o identitetu privedenih lica, protiv obojice će podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije razgovarao je 10. avgusta u manastiru Gračanica sa američkim senatorom gospođom Joni Ernst, otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini gospođom Anu Pratapati i njihovim saradnicima. Nakon obilaska manastira Gračanice i upoznavanja sa njegovim duhovnim, istorijskim i kulturnim značajem, razgovarali su o aktualnom položaju Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i o izazovima sa kojima se crkva i verni narod suočavaju u svakodnevnom životu. Mitropolit je ukazao na ozbiljnu zabrinutost eparhije zbog vidljivog pogoršanja bezbednosne i institucionalne situacije i sve izraženijeg osjećaja nesigurnosti među srpskim stanovništvom, koje se doživljava kao progon i otvorena diskriminacija od strane takozvanih kosovskih vlasti. Jedan od najvećih glumaca današnjice, Hadži Petar Božović, i ove godine je u okviru 39. tešnjanskih večeri najveće gradske manifestacije u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice 11. avgusta brojnim valjevcima i gostima proizneo neke od najlepših poetskih i proznih tekstova. Ovoga puta sve što je prineo, prineo i u slavu Svetog Save uz pratnju hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović Baba Milkić, a u prisustvu njegovog preosveštenstva episkopa valjevskog gospodina Isihija, koji istakao da je ovaj program još jedan povod za obeležavanje velikog jubileja. 850 godina od rođenja najlepšeg izdanka srpskog roda, ali i uvod u proslavu 20. godišnjice od ponovnog vaspostavljanja eparhije Valjevske. U porti hrama pokrova Presvete Bogorodice 10. avgusta brojni zainteresovani su mogli da pogledaju dokumentarni film Sveti Jakov Tumanski Boška Milosavljevića, autora više dokumentarnih filmova i profesora srpskog jezika i književnosti, valjevcima poznatog i od prošle godine, kada je također u okviru tešnjanskih večeri prikazano njegovo ostvarenje o velikom dobrotvoru Simi Igumanovu. Dobrodošlicu gostu poželeo je protonamestnik Veličko Ilić, starešina hrama pokrova Presvete Bogorodice. A režiser filma je u kratkom obraćanju pred projekciju istakao da je malo relevantnih i pouzdanih podataka o životu Svetog Jakova dostupno, za razliku od predanskih i legendarnih motiva. Posebnu draž filmu daje mati Glikerija i gumanija manastira Ćelije, koja se kao devojčica susrela sa Svetim Jakovom. Ove nedelje, zaključno sa subotom 15. avgustom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas parno, toplo, sa temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Vesti iz crkve.
1: Slušaoci, srećan praznik. Slavimo prepodobnu Mati Angelinu Srpsku. Jedini hram posvećen Mati Angelini u eparhiji Valjevskoj proslavio danas slavu. U pitanju je crkva u Tularima. Svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Isihija. Preosvećenom vladici sasluživali su brojni sveštenoslužitelji eparhije Valjevske, ali i mitropolije Sremske i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protoereji Stavrofori, Velizar Živanović i Veroljub Glišić. U evanđeljskoj propovedi jerej Ivan Jovanović, paroh Vukonski, naglasio je da je Sveta Angelina bila mudra i da je sav svoj život podredila Gospodu. Dok je episkop Isihije na kraju liturgije podvukao da Hristova svetlost oplemenjuje svet, naš život i život naših bližnjih. U Gospodu je utorak 11. avgusta usnuo protojerej Stavrofor Mitar Milovanović, umirovljeni sveštenik Kupski, koji je aktivno 43 godine duhovno vodio narod Tamnave. U prvim decenijama bespoštedno i hrabro vodio narod Tamnave. Ispovedajući Hrista u vreme komunizma, dok je drugi deo svoje službe posvetio podizanju velelepnog hrama Vaznesenja Hristovog na Ubu. Bio je dugogodišnji arhijerejski namesnik Tamnavski, ali i nosilac najviših crkvenih odlikovanja, ordena Svetog Save i ordena Svetog Nikolaja. Za upokojena liturgija služi se u četvrtak 13. avgusta od 8 sati, a opelo istog dana od 12 sati i 30 minuta u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje sinoćni čin skrnavljenja i otvorenja nacionalističke provokacije u Lipljanu, gde su dva lica albanske nacionalnosti na ogradu crkvene porte u kojoj se nalazi srednjovekovni hram Vedenja Presvete Bogorodice.

Kraljica iz 14. veka i hram svetih mučenika Flora i Lavra postavila zastave oslobodilačke vojske Kosova i Republike Albanije. Prema informacijama kojima eparhija raspolaže, 10. avgusta pripadnici takozvane kosovske policije su patrolirajući ovim delom Lipljana u centru grada zatekli dvojicu počinilaca prilikom postavljanja zastava, priveli ih i potom uklonili zastave sa crkvene ograde. Ovaj događaj ne sme biti sveden na običan prekršaj javnog reda. Neprimjereno ponašanje ili beznačajan čin vandalizma. Eparhija raspolaže snimkom sa nadzornih kamera i čim joj takozvana kosovska policija zvanično dostavi podatke o identitetu privedenih lica, protiv obojice će podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije razgovarao je 10. avgusta u manastiru Gračanica sa američkim senatorom gospođom Joni Ernst, otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini gospođom Anu Pratapati i njihovim saradnicima. Nakon obilaska manastira Gračanice i upoznavanja sa njegovim duhovnim, istorijskim i kulturnim značajem, razgovarali su o aktualnom položaju Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i o izazovima sa kojima se crkva i verni narod suočavaju u svakodnevnom životu. Mitropolit je ukazao na ozbiljnu zabrinutost eparhije zbog vidljivog pogoršanja bezbednosne i institucionalne situacije i sve izraženijeg osjećaja nesigurnosti među srpskim stanovništvom koje se doživljava kao progon i otvorena diskriminacija od strane takozvanih kosovskih vlasti. Jedan od najvećih glumaca današnjice, Hadži Petar Božović, i ove godine je u okviru 39. tešnjanskih večeri najveće gradske manifestacije u porti hrama pokrova Presvete Bogorodice 11. avgusta brojnim valjevcima i gostima proizneo neke od najlepših poetskih i proznih tekstova. Ovoga puta sve što je prineo i u slavu Svetog Save uz pratnju hora Hadži Ruvim pod upravom Milice Stepanović Baba Milkić, a u prisustvu njegovog preosveštenstva episkopa valjevskog gospodina Isihija, koji istakao da je ovaj program još jedan povod za obeležavanje velikog jubileja. 850 godina od rođenja najlepšeg izdanka srpskog roda, ali i uvod u proslavu 20. godišnjice od ponovnog vaspostavljanja eparhije Valjevske. U porti hrama pokrova Presvete Bogorodice 10. avgusta brojni zainteresovani su mogli da pogledaju dokumentarni film Sveti Jakov Tumanski Boška Milosavljevića, autora više dokumentarnih filmova i profesora srpskog jezika i književnosti. Valjevcima poznatog i od prošle godine, kada je također u okviru tešnjanskih večeri prikazano njegovo ostvarenje o velikom dobrotvoru Simi Igumanovu. Dobrodošlicu gostu poželeo je protonamestnik Veličko Ilić, starešina hrama pokrova Presvete Bogorodice. A režiser filma je u kratkom obraćanju pred projekciju istakao da je malo relevantnih i pouzdanih podataka o životu Svetog Jakova dostupno, za razliku od predanskih i legendarnih motiva. Posebnu draž filmu daje mati Glikerija i gumanija manastira Ćelije, koja se kao devojčica susrela sa Svetim Jakovom. Ove nedelje, zaključno sa subotom 15. avgustom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas parno, toplo, sa temperaturom vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjanske.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.